În această ediție vă prezentăm o băutură indispensabilă a serii de iarnă, a cărei istorie se întinde pe parcursul mai multor secole. Putem spune că este una dintre cele mai savuroase, hrănitoare și nostalgice delicii ale străzilor din Türkiye. Vă încălzește sufletul pe vreme rece, sprijină digestia datorită specificului său fermentat și vă încarcă cu energie. Mai mult, transformă totul într-o experiență remarcabilă datorită scorțișoarei și boabelor de leblebi, acel năut copt, crocant și delicios care plutește perfect pe consistența cremoasă băuturii. În emisiunea noastră vă povestim despre preparatele rapide, dar și adânc înrădăcinate la acestor meleaguri. În meniu, boza! De unde provine cuvântul boza? Există diverse opinii. Potrivit unor surse, cuvântul derivă din termenul persan buze, o băutură făcută din miei. O altă opinie o leagă de cuvântul boz din turcă veche, care înseamnă culoare deschisă. Se presupune că această rădăcină stă la bază denumirii, având legătură cu culoarea bozei. Cu alte cuvinte, cuvântul boza are un trecut explicat atât prin cultura turcică din Asia Centrală, cât și prin influența persană. Când privim istoria bozei, vedem că aceasta se întinde chiar mai departe de perioada otomană, tocmai până la popoarele turcice din Asia Centrală. În perioada nomadă, această băutură făcută din miei ieșea în evidență prin faptul că era foarte sețioasă și hrănitoare. Această tradiție, adusă în Anatolia, s-a dezvoltat în perioada otomană și s-a

răspândit până în Balcani. În marile orașe precum Istanbul, boza a ieșit din casă și a devenit o parte importantă a culturii stradale. Găsim urme ale bozei în scrierile istorice încă din secolul al XI-lea. În opera lui Kaşgarlı Mahmut, Divanul lui Atatürk, primul dicționar al limbilor turcice, sunt menționate băuturi similare bozei. Acest lucru arată că boza are o vechime de cel puțin 1000 de straturi istorice, 1000 de ani, iar faimosul călător Evliya Çelebi menționează în Seyahatname, carte călătoriilor, scrisă în secolul al XVII-lea, sute de prăvălii de boza și vânzători ambulanți de boza în Istanbul. Vânzătorii ambulanți de boză cutreierau străzile cu urcioarele legate de spate sau cu recipiente purtate pe umeri, vânzând boza. Iar cea mai bună carte de vizită a bozei era strigătul vânzătorilor: boza! Așadar, ce este mai exact boza și de ce necesită maestrie? Meiul, porumbul sau grâul sunt fierte, strecurate și lăsate la fermentat. O boză bună trebuie să aibă o consistență densă, un gust ușor acrișor și echilibrat. Iar capturarea acestui echilibru cere experiență. Și, bineînțeles, consumul de boză pe stradă are un ritual aparte. Se servește într-un pahar gros de sticlă cu scurțișoară și leblebii. O seară rece de iarnă, să te plimbi cu un pahar de boză în mână, îți face să simți trecutul și prezentul în același timp. Boza nu este doar o simplă băutură, este o moștenire culturală care se întinde din Asia Centrală până în Imperiul Otoman și de acolo până în zilele noastre. Într-o singură înghițitură există istorie, într-un singur miros iarna, iar într-un singur sunet pulsul străzii. Gusturile străzii.

Liniștea unei seri calde din Balcani, mirosul proaspăt de scurțișoară și cuișoare care se strecoară pe sub ferestre. Și Sevdalinca, acele melodii străvechi care ne liniștesc sufletul și ne emoționează ușor inima. Dragi ascultători, dragi prieteni, vă urăm bun venit tuturor la programul Din cuptorul Bosniei, unde deschidem ușa către bucătăria și poveștile noastre și acele amintiri calde din trecut. Astăzi, în acest curs frumos, nu ne vom limita doar la a amesteca făină, zahăr sau miere. Astăzi, în această bucătărie, vom amesteca împreună trecutul, dorul, nostalgia de casă, iubirea și spiritul acela melancolic, dar totodată atât de cald al Balcanilor. Când iarna bate la ușa Balcanilor, când străzile sunt acoperite de un strat alb sau când sărbătorile și zilele speciale se apropie, există un miros neschimbat care se strecoară pe fereastra caselor și învăluie străzile de la un capăt la altul. Acel miros fermecător care te duce înapoi în copilărie, la vetrele calde ale vechilor case din chirpici sau lemn, la mâinile pline de dragoste ale bunicilor. Iată că numele acelui miros unic este medeniațe sau biscuiți tradițional cu miere și condimente, pe care îi vom primi astăzi ca oaspete în farfuria și inimile noastre, adică acele prăjituri delicioase, moi, cu ghimbir și miere pe care le cunoaștem noi. Medeniațe nu este deloc o simplă prăjitură obișnuită, nici o rețetă de desert pe care să o treci cu vederea. Numele acestei turte provine direct de la cuvântul med, adică miere. Condimentele tămăduitoare adăugate în compoziția sa parcă ne povestesc despre structura complexă, plină de suferință, dar totodată bogată, plină de culoare și nobilă a regiunii balcanice. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri foarte îndepărtate, pe străzile înguste pavate cu piatră și vechi de secole ale pieței Bașciarșii din Sarajevo. Într-o zi de toamnă ploioasă, cu ceață, când mirosul de cafea proaspăt preparată, cu aburul încă ridicându-se deasupra, învăluia piața. Conform unei vechi povestiri bosniace, pe străduțele înguste ale Bașciarșii trăia un ucenic rămas sărac, dar mândru. Acest ucenic se îndrăgostise de frumoasă fiica celui mai elegant, mai bogat și mai nobil negustor din piață. Fata era atât de frumoasă, atât de inaccesibilă, încât ucenicul nostru sărac nu avea nici puterea să meargă să o ceară de la tatăl ei, nici curajul să-i adreseze două cuvinte atunci când se întâlneau pe stradă. Zile și nopți întregi, în timp ce bătea cuprul în atelierul său, ucenicul se gândea mereu la ea, fără să știe cum să descrie acea flacără tăcută din inima sa. Nu putea să meargă la ea să-i cumpere coliere de argint sau să-i ofere țesături de mătase. Într-o seară, când s-a întors acasă cuprins de neputință, a deschis vechiul cufăr de lemn plin de mirosuri, pe care bunica lui îl ținea în bucătărie. Din cufăr au ieșit coși de scorțeșoară cu miros înbietor, ghimbir uscat, cuișoare și miere pură, de un galben auriu, culeasă din munții înalți al Bosniei. Ucenicul s-a așezat și a hotărât să coacă prăjituri după rețeta veche pe care o învățase de la bunica. Însă a frământat aluatul cu atâta dragoste, cu atâta dor, încât la fiecare frământare a lăsat în aluat ritmul inimii sale și strălucirea ochilor săi. A decupat prăjiturile cu grijă folosind forme de inimă și le-a împodobit cu un strat de zahăr alb, ca pe o broderie. A doua zi s-a așezat să aștepte cu nerăbdare la colțul acelei străzi vechi, pe care fata trecea în fiecare dimineață. Atunci când fata trecea pe lângă el, i-a lăsat încet în față prăjiturile, acelea calde, proaspăt scoase din cuptor, înfășurate într-o batistă curată. Când fata a desfăcut batista cu uimire, acel miros minunat de mirodenii și miere a cuprins dintr-o dată întreaga stradă. Luând o mică mușcătură din prăjitură, fata a simțit în dulceața mierii și în căldura condimentelor dragoste profundă pe care ucenicul o simțea pentru ea, acea iubire tăcută. Se spune că de atunci fata a venit în fiecare zi pe strada aceea, căutând mirosul acelei prăjituri. I-a respins unul câte unul pe toți pretendenții bogați pe care tatăl ei îi aducea și, în cele din urmă, s-a căsătorit cu ucenicul nostru al rămarului, cel cu inima curată, care a preparat acea prăjitură.
Iată de ce în fiecare colț al Balcanilor, medeniații nu este doar o prăjitură, ci cel mai delicios și mai rafinat mod de a spune te iubesc celelalte persoane și de a-i câștiga inima. Haideți atunci să aducem acest miros minunat al iubirii, această poveste veche de secole în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână o hârtie și un creion, trecem la acea rețetă delicioasă de medeniațe care vă va transforma casa într-o clipă în străzile din Sarajevo. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă minunată. 500 de grame de făină cernută, 150 de grame de zahăr pudră, aproximativ 150 de grame de miere de calitate, care simbolizează dragostea din inima ucenicului, 100 de grame de unt înmuiat la temperatura camerei, 2 ouă, o linguriță de bicarbonat de sodiu și, bineînțeles, acel amestec unic de condimente care conferă acestor prăjituri adevărata lor esență, o linguriță de scorțeșoară, o jumătate de linguriță de ghimbir, o jumătate de linguriță de cuișoare măcinate și un vârf de cuțit de nucșoară măcinată. Când vine vorba de preparare, ne apucăm de treabă știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă. Într-un vas mare și adânc de amestecat, punem untul la temperatura camerei, zahărul pudră și miere stricurată. Amestecăm aceste trei ingrediente cu mișcări delicate, ca și cum am îngâia inima frântă a cuiva cu multă dragoste, până când obținem o consistență cremoasă și omogenă. Când ingredientele s-au omogenizat bine, continuăm să batem adăugând ouăle unul câte unul. Apoi adăugăm bicarbonatul de sodiu și scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele și nucșoara.

care vă vor transporta bucătăriei într-o clipă în vechile piețe. În această etapă vă rugăm să inspirați adânc aroma intensă care se ridică din vas și să lăsați ca acea aromă să vă ducă acolo unde vă poartă. Acum adăugăm făina cernută în amestec, puțin câte puțin, fără să ne grăbim. Frământăm aluatul încet, în ritmul unei melodii de dragoste, până când ajunge la consistența lobului urechii, fără să se lipească de mâini, dar cu o textură moale ca mătasea. Când aluatul este gata, îl înfășurăm într-o folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească în frigider cel puțin o oră, iar dacă aveți timp, chiar o noapte întreagă. Pentru că știm cu toții că răbdarea este cea mai mare și cea mai nobilă virtute, atât în dragoste cât și în bucătărie. Așezăm aluatul odihnit pe blat, îl întindem cu grijă până la o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. Puteți să-l tăiați în forme rotunde sau să-l modelați în formă de inimă, ca ucenicul rămarului din povestea aceea veche. Așezăm biscuițe pe o tavă de cuptor acoperită cu hârtie de copt, lăsăm un spațiu mic între ele, le lăsăm să se coacă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, doar 10 sau 12 minute. Aici trebuie să fim foarte atenți, biscuiții nu trebuie să stea prea mult în cuptor, ca să nu să se usuce. Când le scoateți din cuptor, suprafața trebuie să fie ușor moale, pe măsură ce se răcesc în tavă. Datorită căldurii proprii, vor căpăta de la sine acea textură moale și plăcută pe care o căutăm. Dacă doriți, după ce biscuiții s-au răcit, le puteți decora cu o cremă albă preparată din zahăr pudră și câteva picături de suc de lămâie, sau puteți adăuga mici ornamente pe ele. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă prăjeturile medeniațe abia scoase din cuptor, care este acea ultimă notă care va completa bucătăria voastră? Răspunsul este desigur evident, o cafea bosniacă aromată, preparată încet într-un ibric de cupru cu spumă la suprafață. Umpleți-vă ceașca cu cafea și așezați lângă ea prăjitura în formă de inimă, pe care ați pregătit-o cu atâta dragoste. La prima mușcătură din prăjitură, senzația ușoară de arsură a ghembirului pe limbă, căldura scorțișoarei și atingerea dulce catifelată pe care mierea o lasă pe palat, să vă amintească că, de fapt, durerile și bucuriile vieții se îmbină într-o armonie desăvârșită, exact ca în acele frumoase cântece Sevdalinka, pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât durerea despărțirii, cât și tristețea, dar și speranța nesfârșită a reîntâlnirii și iubirea. Tot așa și în această prăjitură se îmbină toate gusturile vieții. Până când revenim cu o nouă ediție a programului Din Cuptorul Bosniei, cu noi povești și noi arome, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de condimente din bucătăria voastră și melodiile Sevdalinka din inimile voastre, fie ca prăjiturile să vă fie mereu pufoase, cafea o spumoasă, iar viața voastră plină de dragoste. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi, luni 10 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Iranul afirmă că va păstra controlul asupra strâmtorii Ormuz. Sadeh Amori Larijani, șeful Consiliului de Reconciliere al Iranului, a declarat că Teheranul nu va renunța la controlul asupra strâmtorii Ormuz în nicio circumstanță. Larijani a declarat că suveranitatea asupra căii navigabile strategice aparține Iranului și a adăugat că strâmtoarea nu va reveni la starea sa anterioară. 16 migranți din Bangladesh au murit într-un incendiu la o fabrică de canapele din Arabia Saudită. Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Protecția Migranților din Bangladesh, cel puțin 16 lucrători migranți din Bangladesh au murit duminică într-un incendiu produs la o fabrică de canapele din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Majoritatea victimelor proveneau din regiunile Naogaon, Natore și Rashahi. Vladionov a spus că planul pentru Gaza este unica soluție. Reprezentantul Comitetului pentru Pace, Nicolae Vladionov, a declarat că, în ciuda faptului că a fost respins de premierul israelian Benjamin Netanyahu, planul pentru Gaza, sprijinit de SUA, rămâne singura soluție. El a declarat că discuțiile suplimentare sunt în desfășurare și speră la un rezultat pozitiv. Planul prevede ca Hamas să predea armele unui organ de guvernare palestinian și ca Israel să înceapă retragerea din fâșia Gaza. Siria a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Rusia privind bazele militare. Ministerul sirian de externe a anunțat că Damasc și Moscova au ajuns la un acord privind reorganizarea prezenței ruse la bazele de la Khmeimim și Tartus, după 18 luni de negocieri. Siria va prelua controlul asupra facilităților civile, în timp ce facilitățile militare vor fi transformate în centre comune de instruire și calificare. Ministerul a adăugat că procesul de tranziție va fi finalizat în termen de 3 luni. Meta se confruntă cu un nou proces în SUA pentru prejudiciul pe care l-a cauzat copiilor. Procurorii generali din California, Colorado, Kentucky și New Jersey acuză Meta că a făcut intenționat ca Instagram și Facebook să creeze dependență pentru copii. Procesul federal este programat să înceapă miercuri la Oakland cu selecția juriului, iar declarațiile de deschidere sunt așteptate pe 18 august. Statele solicită restricții privind modul în care funcționează platformele pentru minori și amenzi de până la $1,4 trilioane de dolari.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Taifunul Dolphin în China, peste 1 milion de persoane evacuate. Autoritățile chineze au evacuat peste 1 milion de persoane din estul țării, inclusiv din Shanghai, după ce taifunul Dolphin a atins țărmul. Autoritățile meteorologice au anunțat că atunci când a atins pentru prima dată uscatul în orașul Yuhuan, din provincia Xinjiang, furtuna atingea o viteză de 150 de km pe oră. Taifunul a ajuns pentru a doua oară pe uscat în orașul Wenzhou, aproximativ o oră mai târziu. Furtuna a paralizat transporturile în întreaga regiune. Doar în Shanghai au fost anulate 1400 de zboruri. Autoritățile chineze au emis anterior alerta roșie, cel mai înalt nivel pentru taifunul Dolphin, însă intensitatea acestuia a fost coborâtă la nivel de furtună tropicală în dimineața zilei de luni. S-a raportat că furtuna se îndreaptă spre interiorul țării. Autoritățile au avertizat că riscul de precipitații torențiale, inundații și alunecări de teren rămâne până miercuri. Luni au fost emise prognoze de precipitații abundente pentru provinciile Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu și Zhejiang, precum și pentru orașul Shanghai. Autoritățile locale au îndemnat populația să evite activitățile în spațiile publice. Numeroase obiective turistice au fost închise, inclusiv Disneyland, Legoland și platformele de observație de pe faleza Bunci din Shanghai. Și în final se preconizează că din cauza caniculei, economia Uniunii Europene nu va înregistra creștere în acest an. Se estimează că valurile de căldură extreme și seceta prelungită care au afectat Europa în această vară vor provoca pagube de circa 180 de miliarde de euro economiei Uniunii Europene și vor anula creșterea economică provizionată pentru anul în curs. Banca Triodos, cu sediul în Olanda, a publicat un studiu intitulat Economie verii caniculare privind impactul economic al temperaturilor extreme în Europa. Studiul menționează că temperaturile record și seceta prelungită din Europa afectează negativ sănătatea oamenilor și ecosistemele, precum și agricultura, energia, transporturile și productivitatea forței de muncă. Potrivit studiului, condițiile meteorologice extreme din timpul verii ar putea reduce produsul intern brut al Uniunii Europene cu aproximativ 1% în 2026. Aceasta echivalează cu circa 180 de miliarde de euro și ar anula efectiv creșterea prognozată pentru anul respectiv. Studiul subliniază că cel mai mare impact economic al valorilor de căldură provine din scăderea productivității muncii. Studiul reamintește că atunci când temperaturile depășesc aproximativ 25-30 de grade, productivitatea angajaților scade în mod măsurabil. Conform cercetării, Franța ar urma să fie cea mai afectată de valurile de căldură care se pot repeta și pot reduce PIB-ul țării cu aproximativ 1,4%, conducând la o contracție anuală de circa 0,6%. Studiul notează de asemenea că se așteaptă pierderi economice semnificative și în Italia, Spania și Belgia. Comisia Europeană estima anterior că economia Uniunii Europene va înregistra anul acesta o creștere de 1,1%. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! În călătoria noastră de astăzi ne îndreptăm către o altă destinație de vis care îmbină istoria cu geografia într-un mod cu tot special, insula Cipru. Nu vom explora doar frumusețile naturale ale acestei insule de vis, ci vom redescoperi momentele decisive care i-au modelat destinul. Ciprul, perla estului Mediteranei, cunoscut sub dominația otomană, începând cu anul 1571, o perioadă remarcabilă de trei secole de pace și stabilitate. Pentru a înțelege povestea din spatele acestui echilibru de lungă durată, ne întoarcem în timp la anul 1571, când destinele s-au schimbat pentru totdeauna. Vom fi împreună martorii acestei fascinante povești de cucerire, diplomație și transformare. Începând cu anul 1489, Ciprul a fost sub conducerea venețiană și împreună cu Creta reprezenta unul dintre cele mai valoroase teritorii de peste mări ale Veneției. În această perioadă, insula a fost administrată exclusiv în funcție de interese economice. Din punctul de vedere colonial, Veneția încerca să obțină venituri maxime de pe urma acestuia. Până la anul 1571, Cipru era administrată de guvernatori venețieni numiți de la centru. Din cauza impozitelor mari, muncii obligatorii și presiunii monopoliste asupra comerțului, în special populația ortodoxă greacă, au suferit enorm, ceea ce a pregătit terenul pentru cucerirea otomană. Nemulțumiți de administrația venețiană, locuitorii sperau că otomanii vor aduce o conducere mai dreaptă.

Între timp, Imperiul Otoman își consolidase puterea navală în regiune prin preluarea controlului asupra rutelor comerciale din Marea Mediterană, Marea Neagră și Oceanul Indian. Această situație amenința interesele unor state precum Spania, Portugalia, Veneția și statul papal, ceea ce genera tensiuni constante între Imperiul Otoman și aceste puteri. Odată cu urcarea pe tron a sultanului Selim al II-lea, posibilitatea unei intervenții otomane în Cipru a devenit mai evidentă, iar ca răspuns, Veneția a început să-și întărească fortificațiile de pe insulă. În anul 1517, odată cu cucerirea Egiptului, califatul a trecut în mâinile otomanilor. În același timp, veniturile generate de Cipru erau alocate pentru întreținerea locuitorilor din Mecca și Medina. După ce Egiptul a intrat sub stăpânirea otomană, continuarea acestei atribuții a fost considerată o datorie religioasă, iar faptul că Cipru se afla în mâinile creștinilor a devenit inacceptabil. Pe baza acestui motiv, tratatul de pace încheiat cu Veneția a fost declarat nul de către Sheikhul Islam Ebu Suud Efendi, eliminând astfel obstacolele legale din calea campaniei militare. Pentru expediția din Cipru, Lala Mustafa Pasha a fost numit comandant suprem, iar Piale Pasha a fost desemnat comandant al flotei. Latura diplomatică a campaniei nu a fost neglijată. Trimiterea de către socul lui Mehmed Pasha, unui diplomat de rang inferior la venețieni, a fost un gest simbolic menit să sublinieze superioritatea politică otomană. Prin acest gest diplomatic, Imperiul Otoman transmitea clar că nu considera Veneția o putere egală și cerea predarea insulei. Piale Pasha, aflat la comanda flotei, a debarcat armata otomană formată din 60.000 de infanteriști pe 2 iulie 1570 la Limassol. Având în vedere condițiile vremii, această operațiune de debarcare a fost considerată un mare succes logistic. A doua zi, pe 3 iulie 1570, trupele otomane au debarcat complet în Cipru și au început imediat să preia controlul asupra insulei. Ținta principală era capitala insulei, Nicosia. Aceasta a fost cucerită în decurs de 2 luni. La data de 15 septembrie 1570, Lala Mustafa Pasha a intrat în oraș printr-o ceremonie oficială. Această victorie rapidă a demonstrat superioritatea armatei otomane și a reprezentat un pas important în preluarea controlului asupra întregii insule. După cucerirea Nicosiei, Lala Mustafa Pasha a organizat în Cipru o administrație sub forma unui Beyler Beylik, provincie guvernată de Beyler Bey. Primul guvernator Beyler Bey al Ciprului a fost Muzafer Pasha din Avlonia. După căderea Nicosiei, întreaga insulă s-a predat în afara de Famagusta. Pentru finalizarea cuceririi, era necesară doar preluarea acestui oraș. În a doua jumătate a lunii octombrie 1570, armata otomană s-a îndreptat către Famagusta și a început asediul. Asediul Famagustei a durat din 1 octombrie 1570 până la 1 august 1571. Comandantul cetății Bragadin a rezistat timp de 11 luni împotriva armatei otomane, care ajunsese să numere 200.000 de soldați și 145 de tunuri. Cetatea Famagusta a fost asediată timp de aproape un an, atât pe mare cât și pe uscat, și a fost cucerită pe 1 august 1571, ceea ce a încheiat definitiv cucerirea Ciprului. Totuși, această victorie a avut un cost mare. Armata otomană a pierdut 50.000 de soldați în timpul asediului. Cucerirea Ciprului a consolidat supremația navală a Imperiului Otoman în estul Mediteranei și a pus capăt dominației venețiene. Insula a devenit o bază strategică pentru flota otomană, iar echilibrul de putere în regiune s-a schimbat radical. Stimați ascultătorii emisiunii Destinații de Vis, tocmai am parcurs împreună unul dintre capitolele cele mai fascinante din istoria Ciprului, momentul în care destinul unei întregi insule s-a schimbat pentru următoarele 3 secole. Am fost martorii unei povești complexe în care diplomația, strategia militară și viziunea administrativă s-au împletit pentru a crea o nouă realitate în estul Mediteranei. Cucerirea Ciprului nu a fost doar o victorie militară, ci începutul unei noi ere care avea să aducă stabilitate și prosperitate insulei timp de 3 veacuri. În episodul următor, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi cum s-a transformat

format viața pe insula Cipru după această cucerire istorică. Vom explora sistemul administrativ otoman, schimbările sociale și culturale și modul în care s-au redesenat echilibrele de putere în această regiune strategică a Mediteranei. Toate acestea și multe altele într-o nouă călătorie prin istorie. Nu o ratați! La revedere! Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul afirmă că va păstra controlul asupra strâmtorii Ormuz. Meta se confruntă cu un nou proces în SUA privind prejudiciile aduse copiilor. Siria a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Rusia privind bazele militare. Taifunul Dolphin în China, peste 1 milion de persoane au fost evacuate. Și se preconizează că din cauza caniculei economia Uniunii Europene nu va înregistra creștere în acest an. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.